0: Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заговорили про майбутнє поза Великою Британією. Лідери націоналістичних партій підписали спільний меморандум про співпрацю. Вони заявили, що бажають для своїх націй більшої самостійності та бачать їхнє майбутнє у Євросоюзі. Йдеться про незалежність Шотландії та Уельсу, а також можливе об'єднання Північної Ірландії з Ірландією. Політики закликають готуватись до можливих конституційних змін і наголошують на праві своїх народів на самовизначення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Єврокомісії нагадали Україні про необхідність реформувати офіс генпрокурора та запровадити конкурс на посаду керівника відомства. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Він також наголосив на важливості незалежності НАБУ і САП і продовження антикорупційних реформ відповідно до домовленостей України з Євросоюзом. Нагадаю, профільний комітет парламенту одностайно підтримав подання про відставку Руслана Кравченка. 15 вересня питання винесуть на голосування у парламенті. Сам Кравченко повідомив, що перебуває у відрядженні за кордоном. Україна готує нове покоління дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими шахедами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є відповідні розробки та тривають їхні випробування. Йдеться, зокрема, про засоби протидії новому поколінню шахедів з реактивними двигунами. За словами президента, Україна прискорює роботу з виробниками, адже потребує ефективного інструменту захисту від дронів у достатній кількості. Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Каже, наші воїни гідно обороняють свої позиції. Він подякував захисникам, які воюють на Донеччині. З 15 вересня у Києві вмикатимуть режим світлофорів усім червоний під час хвилини мовчання. Як розповіли у міськдержадміністрації, щодня о 9 ранку на світлофорах одночасно вмикатимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів. На цей час також зупинятиметься громадський транспорт. За хвилину рух відновлюватимуть, а світлофори повертатимуться до звичайного режиму. З вівторка такий режим працюватиме на 18 світлофорах у центрі Києва, а згодом його поширять на інші ділянки, де це технічно можливо. Під час повітряної тривоги режим «усім червоний» не працюватиме. Російські дрони порушили повітряний простір Молдови та опинились біля берегів Польщі. У понеділок під час масованої атаки Росії по Україні два безпілотники зафіксували в повітряному просторі Молдови. Один пролетів біля Паланки та повернувся в Україну, інший зайшов поблизу Чобручів і залишив територію Молдови в напрямку Одещини. Тим часом біля узбережжя Польщі з Балтійського моря підняли російський військовий дрон. У Варшаві назвали російські атаки по заходу України серйозною загрозою та посилюють протиповітряну оборону. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: до смерті, люби до смерті, люби до смерті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Мінагрополітики заспокоїли українців. Цьогорічного врожаю картоплі буде достатньо, щоб повністю забезпечити внутрішній ринок, попри менший збір, ніж минулого року. В Україні очікують близько 12,5 мільйона тонн картоплі. Водночас ціни поступово знижуються, кажуть у відомстві. Наразі середня ціна картоплі близько 14 гривень за кілограм, що на 15% менше, ніж місяць тому. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняв, Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги адаптуються до російських атак. Білорусь допомагає Росії завдавати ударів по заходу України під час нещодавніх атак по Рівненській, Волинській та Львівській областях. Російські повітряні засоби отримували сигнал через ретранслятори на території саме Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Водночас, за його словами, скупчення російських ударних сил безпосередньо біля українсько-білоруського кордону наразі не фіксують. Але, мовляв, загалом загроза з Білорусі залишається. Міносвіти України закликає університети заздалегідь готуватись до різних безпекових умов. У закладах вищої освіти мають бути чіткі протоколи дій під час повітряної небезпеки, перебоїв зі світлом чи зв'язком, заявив заступник міністра освіти Микола Трофименко. Університети мають бути готовими швидко переходити між очним, дистанційним та асинхронним навчанням. При цьому під час повітряної тривоги пріоритетом залишається безпека студентів і викладачів. У відомстві також наголошують, вищі повинні заздалегідь забезпечити стабільний зв'язок, доступ до навчальних матеріалів та резервні варіанти роботи. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заговорили про майбутнє поза Великою Британією. Лідери націоналістичних партій підписали спільний меморандум про співпрацю. Вони заявили, що бажають для своїх націй більшої самостійності та бачать їхнє майбутнє у Євросоюзі. Йдеться про незалежність Шотландії та Уельсу, а також можливе об'єднання Північної Ірландії з Ірландією. Політики закликають готуватись до можливих конституційних змін і наголошують на праві своїх народів на самовизначення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для нормтіпів.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували Київ та область ударними дронами. У столиці кілька разів було чути вибухи. Згодом стало відомо про влучання одного з безпілотників у автозаправну станцію в Дарницькому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також додам, що українські пункти пропуску на кордоні загалом працюють у штатному режимі. Але під час повітряної тривоги пропускні операції на відповідній ділянці тимчасово припиняють. Це стосується як кордону з Молдовою, так і напрямків до країн ЄС. Нагадаю, Росія вже атакувала 5 українських пунктів пропуску – 4 на кордоні з Молдовою та 1 із Румунією. Верховна Рада сьогодні, 15 вересня, має розглянути питання звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Президент Володимир Зеленський заявив, що голосів для ухвалення рішення має вистачити. Раніше він вніс до парламенту подання на звільнення Кравченка після скандалу навколо можливого прикриття шахрайських кол-центрів працівниками Офісу генпрокурора. Сам Кравченко заперечує свою причетність до цієї справи. Водночас Зеленський закликав депутатів підтримати законопроект. Проєкти, які посилюють кримінальну відповідальність за діяльність таких кол-центрів. За словами президента, це питання потрібно остаточно врегулювати. Українські університети мають заздалегідь визначити, як проводити навчання під час тривалих повітряних тривог, перебоїв зі світлом і зв'язком. У профільному міністерстві наголошують, безпека студентів і викладачів – пріоритет. Якщо заняття переривається через перехід в укриття, після цього студенти мають отримати матеріали, запис або можливість консультації з викладачем. Також виші повинні перевірити дистанційні платформи, інтернет і резервні канали зв'язку. У відомстві наголошують, університети мають бути готовими швидко переходити на інший формат. Збірна України з волейболу перемогла Португалію у четвертому турі групового етапу Євро-2026. Португальці активно розпочали матч і спочатку змусили українців відіграватися. Але надовго їх не вистачило. Українська команда перехопила ініціативу, вийшла вперед і впевнено довела зустріч до перемоги. Попереду в українців останній матч групи проти Польщі. Поляки також поки не програвали на турнірі та мають 3 перемоги. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
1: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
9: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
10: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Cause I gotta have faith.
1: Носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
5: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливо для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
5: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Соціальна реклама.
11: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
16: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
17: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
18: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
19: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
16: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
15: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
11: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

давно. Побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно. Бо співочий народ не вмирає.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна може втратити мільярди міжнародної допомоги через затримку рішень Ради. Уряд заявляє, що ситуація з державними фінансами близька до критичної. Ці кошти потрібні для підтримки бюджету, соціальних виплат і, передусім, фінансування сил оборони. Прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав депутатів не затягувати з голосуваннями. Окремо Кабмін має виконати 42 рішення, необхідні для отримання допомоги. Спочатку їх планували завершити до 1 листопада, але тепер уряд хоче виконати всі зобов'язання до 15 жовтня. В Україні знову зросли ціни на пальне. У деяких мережах бензин за день додав одразу до 2 гривень за літр. Дизель також подорожчав. Його вартість дещо відійшла від позначки у 100 гривень. Експерти пояснюють зростання цін подорожчанням нафти на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. За прогнозом фахівців, якщо ситуація на світовому ринку суттєво не зміниться, дизель в Україні може подорожчати приблизно до 105 гривень за літр, а бензин – до 92-94. Водночас прогноз у 110-115 гривень за бензин поки вважають передчасним. Україна та Росія нібито погодилися не атакувати енергетичні об'єкти одна одної. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Водночас Київ очікує конкретного механізму, який гарантуватиме виконання домовленості Росією. Володимир Зеленський наголосив, що російські війська продовжують бити по українській енергетиці, портовій інфраструктурі, логістиці, складах із продовольством і ліками. За його словами, Україна готова не завдавати таких ударів, якщо партнери зможуть гарантувати відповідь відповідні дії Росії. Президент зауважив, домовленість має бути надійною та довгостроковою, а не тимчасовою паузою. Олександр Усик посів 18-те місце у престижному рейтингу «The Boxing News Power List». Українець увійшов до 50-ки найвпливовіших представників сучасного боксу. Так, до списку потрапляють не лише боксери, а й промоутери, керівники організацій та інші впливові люди боксерської індустрії. Водночас Усик опинився нижче 2 своїх колишніх суперників. Тайсон Ф'юрі посів 14-те місце, а Ентоні Джошуа – 15-те. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: Доброго раночку всім, 9:08 на годиночку, і поруч зі мною тут в студії Любов Журбенко, мене ж звуть Олександр Задорожний, сиджу і облизуюсь на Любиній історії, каже, була у відпустці, ходила в Макдональдс, може собі дозволити.
2: Ти не знаєш, в такий Макдональдс сходити, а потім будеш жалкувати два тижні і нервувати. Значить, розказую, в Угорщині приїжджаю я в Макдональдс, голодна, звісно ж.
1: Так. Що роблю... ж туди ще йти, якщо ти сита?
2: Там висять якісь оголошення на двері. Знаєш, оце А4 листочок, ага, щось оце, написано угорською мовою.
1: В нашому Макдональдсі можете придбати вінігрет, оце, да?
2: Ну, слухай, не перебувай, жінка розказує. От, і, значить, я роблю замовлення на самокасі, оці самообслуговування.
1: На самокаті.
2: Так, сплачую все банківською карткою, підходжу до каси, а мені кажуть, термінал не працює. Я кажу, а в мене відбулося списання грошей, показую їм. Вони кажуть, ми не можемо вам дати ваше замовлення, тому що в нас не працює термінал. І що ти думаєш?
1: Може працює, але не на нас, кажуть.
2: І що ти думаєш? Я писала повернення, заяву на повернення грошей в Макдональдсі угорською мовою.
1: Угорською?
2: Так, я жодного
1: Люба,
2: слова.
1: Люба, як звучить, поверніть мені, будь ласка, все і втрачені найкращі роки мого життя.
2: Саша, найстрашніше було, що я писала, не розуміючи, що я пишу, там навіть якісь знайомі є літери, я їх просто повторювала. Я не знаю, на що я написала заяву, але я поставила свій підпис і дату.
1: Ну, ти чекай, скоро прийдуть виселять з квартири.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-7.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Саш, я пропоную не приховувати і розказати, що сьогодні 15 вересня.
2: Як ти всю правду матку одразу?
1: Вмію.
2: Так, ну і окрім того, що 15 вересня, сьогодні не можемо пройти повз цієї події. День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України.
1: Вітаємо і пишаємося, що в нас є такі війська.
2: І дай Боже, щоб не довелося їх приміняти. Так, що ще? Сьогодні міжнародний день демократії, Люба. Да, демократія, Люба. Це коли двоє в цій студії сказали, що кондиціонер треба увімкнути, а не одна ти вирішила, що сидіть, задихайтеся.
1: У мене класна фантазія, завжди ховаю пульт в нові місця, тож ти його не знайдеш ніколи. Окей, що сьогодні можна посвяткувати? Сьогодні такий цікавий день, називається День вільних грошей. Знаєш, що це таке?
2: Да, це коли ми в дитинстві листочками з дерева згруповувалися.
1: Ну, взагалі, у фінансовому сенсі, це коли ти сплатив все, що тобі треба, все купив, що тобі треба, а гроші ще залишилися.
2: Знаєш, де я купив все, що мені треба?
1: Де?
2: У вісні.
1: Ну, я думаю, що все ж таки існують серед наших слухачів люди, в яких є вільні гроші.
2: Та що ж нас олігархи не слухають, чи що?
1: Які задаються питанням, а що з ними робити? Що робити?
2: Так.
1: І в мене є відповідь.
2: На...
1: Нічого
2: номер
1: не
2: картки продиктуєш.
1: Нічого не робіть, до кінця тижня вони самі якось кудись зникнуть.
2: Так, да, в когось так. День народження Гугла сьогодні. Не знаю, чи буде проставлятися, чи буде тортик.
1: Я думаю, що перед нами точно ні.
2: А що ти така впевнена, не знаю. Мені от навіює день, який сьогодні ще є на календарі, називається День коли-небудь, що коли-небудь все ж таки ця подія може трапитися.
1: А ще сьогодні страшний день, міжнародний день крапки. От коли тобі просто напишуть «добре», і коли тобі напишуть «добре» і крапку в кінці поставлять. Страшно?
2: Ні, от якщо б напишуть «погано» і крапку в кінці, от тоді страшно.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 в Україні. Почалася школа, почалися домашні завдання і почалися скарги батьківські в інтернетах про те, що дітям задають. От так. Одна з таких тем – це задачка для другого класу з математики, яка дуже насмішила мережу. Насправді задачка дуже проста. Ага. Там щось два горобця сиділи на підвіконні, потім прилетіло ще два. Скільки горобців залишилося на підвіконні? Ага. І друге питання виноситься в задачі. Чому горобці сиділи на підвіконні?
2: Ну, до речі, гарне питання. Чим їм там намазано на цьому підвіконні?
1: До речі, так і писали в коментарях, що, напевно, намазали його суперклеєм. Ага. А в мене от від себе хотіла б сказати, що я, в принципі, сумніваюся в логічності цієї задачі, тому що я ніколи не бачила горобців на підвіконні. От якось до мене не долітали вони.
2: Ти серйозно? Та да. Ніколи на підвіконні не сідали горобці?
1: Ні, тільки голубі.
2: І то вони цей пролітали повз, да?
1: Ну, що вони там могли робити? Ну, подивилися, як живуть люди з іпотекою.
2: Поплакали.
1: Да, виживають там. От. Ну і в принципі хочу сказати, що я ніколи не бачила горобців, які сидять, бачила тільки стоячих.
2: А ти помічала коли-небудь, що горобці, ті, що стоять, вони ж і сидять?
1: Одночасно.
2: Одночасно. Якщо вони на землі, то вони стоять. Угу. А якщо на дріт десь, то вони сідають. Або на підвіконня. Не знала?
1: В будь-якому разі головне, що жоден горобець і жодна двокласка не постраждала після розв'язання цієї задачі. Хоча чого? Горобець точно не постраждав, а на дитину батьки могли трішки прикрикнути.
2: І взагалі, що це таке, що в наших дітях це ненависть до птахів через математику при
3: Слухай нас зранку,
4: і твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Саша.
1: На радіо «П'ятниця».
2: 9:36 в Україні. Всі ми знаємо, що сміх подовжує життя, тому зараз лікар Олександр Задорожний буде жартувати про наболівше.
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Дивіться, в мене минулого року в бак входило паливо на 2000 гривень. Цього року на 4000 гривень. Машина 2012 року. Скажіть, до скількох років росте бак? Кума, а де ти працюєш?
4: Викладаю хімію.
3: В школі? Та ні, в АТБ. Мама! Мама! Та чого ти там кричиш через цілу хату? Іди сюди, нормально скажи, що ти там хочеш.
4: Топ-топ-топ-топ-топ.
5: Мама, я вступив у какашку. Мені сандалік знімати?
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
8: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні, водіїв

0: 39. Подробиці у консультантів магазину.
1: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak.
2: Тихенький крик і плач в цій пісні. Танцюй зі мною. Повільно. Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець. А може ти, а може я, захопили почуття. Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: постійно обертається.
4: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
8: Соціальна реклама.
10: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах, горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Унаслідок російської ранкової атаки у Солом'янському районі Києва зафіксували попереднє влучання безпілотника на території нежитлової забудови. На місці працюють екстрені служби. Також було пошкоджено автозаправку в одному зі спальних районів столиці. Інформація про постраждалих уточнюється. Водночас ще один інцидент стався в небі над Литвою. Безпілотник увійшов у повітряний простір країни, після чого його знищили винищувачі НАТО. Президент Литви подякував військовим Альянсу за оперативну реакцію. Він наголосив, що на тлі посилення російської агресії така готовність важлива для безпеки всього регіону. Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру директору НАБУ. Семен Кривонос заявив, що не отримував повідомлення про підозру від генпрокурора Руслана Кравченка. За його словами, йому не вручали жодного документа. Водночас раніше Кравченко заявив, що підписав підозру Кривоносу через можливе підроблення документів та незаконне отримання вигоди. В офісі генпрокурора тепер наголосили. У межах цього провадження нікому офіційно підозру не повідомляли, а правових підстав для цього не було. Відповідні записи в єдиному реєстрі досудових розслідувань також скасували. Нагадаю, Верховна Рада сьогодні має розглянути питання звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Автобуси змінять маршрут через ремонт на кордоні з Польщею. Із 20 вересня автобуси не зможуть проходити через пункт пропуску Шегині-Медика у звичному режимі. На польській стороні розпочнуться ремонтні роботи, які можуть тривати орієнтовно до листопада 2027 року. Українські автобуси перенаправлятимуть на 3 інші пункти пропуску. Регулярні рейси продовжать працювати, але перевізникам радять заздалегідь враховувати зміни під час планування маршрутів. У міністерстві також нагадали, що регулярні рейси можна реєструвати в Є-черзі за 30 днів до поїздки. Японські вчені розробили пластик, який після використання можна перетворити на добриво для рослин. Новий матеріал достатньо еластичний, щоб із нього робити пакети, горщики для розсади та плівку для полів. Після використання його за допомогою аміачної води можна переробити на речовини, корисні для ґрунту. Під час випробувань рослини з таким добривом росли не гірше, ніж зі звичайним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
1: 10:06 в Україні. Ну, по-перше, в нас дуже швидко піднесується. Підвищується, коротше кажучи, настрій під час відбою.
2: Підвищується тиск, Любов, отак я б сказав, коли я чую піднешується.
1: Слухай, ну, якщо так, як ми з тобою бігати в окруця кожні 5 хвилин сьогодні, ну не 5 хвилин будемо перевідчувати, але в цілому так.
2: Давай так, не ми одні зараз.
1: Нагадуємо, будь ласка, люди, бережіть себе, не нехтуйте правилами безпеки, не думайте про те, що пронесе, як то кажуть, або десь пощастить, або що у вас точно ні. Давайте, будь ласка, не забувати, що треба себе берегти, окрім нас, в нас нікого немає.
2: Ну, це правда. Тут навіть нічого коментувати, слідкуйте за тривогами і дійсно в укриття по можливості спускайтесь обов'язково. Що хочеться з приємного сказати, Люба? Дізнався я нещодавно, що, знаєш, цікаву таку річ. Mm-hmm. Ти ж була в Парижі, да?
1: Ну, була, так.
2: Була. Тобі сподобалось?
1: Дуже.
2: І якраз те відпустка нещодавно була. Ти в ній в Париж не їздила.
1: Не їздила. Так, до чого ви все хилите, Олександре?
2: А хилю до того, що я дізнався, виявляється, в японців, здається. Угу. Ні, в китайців.
1: Що, в китайців, так. Да. Понятно.
2: Зараз
1: ти розкажеш
2: нам. Я не про те, що вони для мене прям всі схожі. Тут про інше, що в них, виявляється, от настільки романтизований цей образ Парижу, угу, що коли вони туди приїжджають, в них настільки потім не співпадає картинка, що в них навіть синдром психічного розладу такий є. Парижський синдром, уявляєш себе?
1: Я не знаю, куди саме в Парижі вони приїжджають, що їм сильно не подобається, але все, що я бачила, воно прекрасне. Тож ти, будь ласка, не вір, Люба, людям з інтернету, які кажуть, що там некрасиво.
2: Знаєш що, є люди, які можуть собі дозволити не ночувати на Єлисейських полях на дворі, отам з палаткою.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:20 в Україні. От буваєш такі ситуації, да, Саш, коли ти нікому не казав, що наївся чесника, а всі про це знають.
2: Ой, господи, завдяки тобі всі про це і знають, Любов. Ну, поїв, ну, мікробів поганяв. Що ти починаєш?
1: Лови лайфхаки, як позбутися запаху після цибульки та чесничка з ротової порожнини і з рук. З чого будемо починати?
2: Так, з чого?
1: Хворий, що ви обираєте?
2: Ну, добре, давай з рота, ще цілуватись полізеш, буду знати, як.
1: Так, Надія помирає останньою.
2: Це ж я від тебе, між іншим.
1: Ага, як,
2: щоб вампіри до мене всіляки не лізли.
1: Так, тож, перший наш спосіб – це пожувати петрушку. Я в тебе пучок.
2: З собою пишу завжди. Слухай, а як дивно, цей же лайфхак я чув і при алкогольному запаху з рота.
1: То петрушечка має бути завжди з тобою. Ні-ні, то й знадобиться.
2: Та, тебе пригостить.
1: Да, от якщо йдеш і бачиш, бабуля продає квіти і петрушку, бери петрушку.
2: А хтось пробував квітами заживати? Повинно також бути
1: можна
2: нормально.
1: Ще заживати яблучком, якщо ми про чесник. Або цибулю, це також допомагає. Ну і м'ята, це знаменитий лайфхак, тому і жуйки придумали власне м'ятні, ага. Бо вона дуже класно допомагає. Можна також попити молока.
2: Молока?
1: Так.
2: Після чесничку?
1: Так. Угу. Потім, звісно, будете згадувати цей момент, але...
2: Але з рота не буде пахнути неприємно, окей.
1: Ну і якщо ми говорили про руки, то там допоможе нержавіюча ложка. Під холодною водою кілька секунд потерти об пальці і буде вам щастя.
2: Так, ну не обов'язково ложка, якщо у вас є просто шматок нержавійки. А може ви естет, у вас взагалі є спеціальне нержавіюче мило, таке також, до речі.
1: Перше чую.
2: Ну,
1: нержавіюча раковина, можна прямо браковина.
2: Естетів звертався. Звичайно, ти не чула.
0: Лайфхак на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
2: Ну, в Україні 10 година, 32 хвилина.
3: Молодець. А в студії я тепер в чарівному розарії, бо до нас приєдналася прекрасна гарнюня. І ще й з таким чарівним голосом співачка Вікі Роуз. Привіт!
4: Всім привіт-привіт!
3: Так, ну давай одразу відкладемо причину, з якої ти прийшла. Ти до нас, як всі артисти, з піснями, оце все. Поговоримо ще про пісню. Розповідай, як твоє літо. Ти помітила, що воно взагалі було?
4: Ні.
3: Ні? Ти відпочивала?
4: 3 секунди, 5 картин, все закінчилося.
3: Відпочивала десь цим літом взагалі?
4: Та, я була на дівоч вечері в Буковелі.
3: Так, чий це був дівоч вечір?
4: Моєї подружки.
3: Ага.
4: А вони зараз... за декілька днів одружуються.
2: Клас. А як це зараз відбувається? Що ви там робите? От в мої часи...
3: Просто чайку попили і розійшлися.
2: В мої часи треба було відірватися прям максимально. І ми це робили.
3: Люба, був такий дівоч вечір, що її чоловік хотів кинути.
4: Нас було 14 дівчат. Ми тусили як могли. Ми співали... Ну, всі дні так, ми співали, танцювали,
2: так і сказали чоловіка, ми співали,
4: так. Випивали і знову випивали.
3: А оцей мужчина в стрінгах, це просто тенор.
2: Приїжджав?
3: Ти чарівний співак.
4: Він був не з нами, він мимо проходив, ви що?
3: А воно ж так, пробігає там в трусілях в Карпатах.
4: Так.
3: Окей, ну класно, так що, ти ще й на весіллі скоро будеш?
4: Так.
3: Ти,
4: я вже не дочекаюся.
3: Ти як запрошена зірка чи просто в гостях?
4: Ні, я як запрошена подруга.
2: А співати будеш там? Подарунок? Наші
4: так,
2: дорогі
4: я
2: гроші?
4: Насправді хочу. Так як у мене є пісня «Оберіг», ми її, це як весільна така пісня, лірична, тому та, я дуже хочу зробити їй такий подарунок.
3: І не дай Боже, так. Перший танець молодят буде не під неї.
4: Так, і, до речі, це її улюблена моя пісня, тому я вважаю, я зобов'язана це зробити.
3: Клас.
2: Клас,
3: ну добре, раз ми вже про пісні почали говорити, давай поговоримо і про те, чого ти до нас прийшла.
2: Кажуть, в тебе почалася якась прайм-ера.
3: Да, що воно таке?
4: Так, я до вас прийшла з своєю прайм-ерою, своєю кабилкою Полі.
2: Так,
4: власне,
2: зачекайте.
4: Вона була в нас на зйомочках.
2: Нам зараз показують дійсно якусь кабилку.
4: Так, це моя кобилка Полі.
2: Це, що, це сумка? Що це?
4: Так, це сумочка. Угу. Але вона, не власне, була,
3: потримати, люди
4: вона власне
3: живою.
4: Була на нашому відеокліпчику.
2: Угу.
4: Тому переходьте, кому цікаво, що це за
3: YouTube-чик.
4: Кабилочка в мене.
2: Я просто скажу для слухачів, які не бачать, що відбувається. У нас з Вікі Роуз мене особисто розділяє монітор. І я бачу тільки голову цього коня, і я спочатку подумала, що це знаєш, як хобі-хорсинг, що там далі палка, і ти зараз почнеш по студії на ній стрибати, це сумка виявляється.
4: Ні, все простіше.
3: Я думаю, наскільки це зараз слухач, їде зараз в машині, і там в студії якась кобилка, щось незрозуміле.
4: А, інтрига, переходьте в YouTube і дивіться, якщо вам цікаво.
3: 100%.
4: Познайомитись.
3: До речі, немає в тебе такого хобі на конях їздити, щось
4: це,
3: вишукане?
4: Це взагалі мій страх. Тому що, будучи маленькою, ага. мене задніми оцими копитами мене вдарила кобила.
3: Та
4: в мене навіть було таке, як підкова на грудях від неї, такий
3: залишила
4: мені на,
3: пам'ять,
4: та, і на щастя, і на удачу. Тому,
3: слухай.
4: В принципі, я не люблю кони,
3: ні, ну...
4: тільки кобилку свою.
3: Це вперше прислів'я, кинь тобі копитом в грудь, знаєш, в житті.
4: Спрацювало,
3: да.
4: Так.
3: Ні, ну, це, а як взагалі, це ж наскільки небезпечно, як ти вижила?
4: Я не знаю, в мене були друзі поруч, я лишень пам'ятаю... як я от до неї підійшла, і вже потім мене кудись уже несуть.
2: Ну це круто, що раніше дійсно тобі могли надати якусь допомогу, друзі. Це зараз вони дістали б телефон і почали знімати.
4: Це, правда?
2: Тож є все ж таки плюс тому, що це було колись в дитинстві.
3: Ні, але,
4: так, я ціную вас ще більше.
3: Але прикольно те, що у Вікі Роуз власне копит це є на щастя. Знаєш, це
2: да,
3: підковка.
2: Підкова.
3: Окей, після коротесенької паузи повернемось, до речі, ще й прослухаємо нову пісню. пісню. Так ми ще поки не дізналися, що там за Prime Era, тож залишайтесь з нами, інтрига продовжується.
4: Обов'язково.
1: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик. Моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
9: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
6: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
10: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
11: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Співачка Вікі Роуз сьогодні в гостях у «Ранок на сніданок». Про пісню «Prime Era» почали говорити. В тебе в релізі сказано, що це той час, коли ти от живеш прямо зараз, відчуваєш момент життя прямо зараз, от в цьому моменті, правильно?
2: Так.
1: От вирішили з тобою стосовно цього трішечки і пограти от, про життя в моменті.
2: Ми дізнаємося, що ти насправді знаєш з того, що відбувається в світі.
1: Прямо,
2: але не переживай. Зараз. Не переживай, по жестичку ми проходити
3: зараз
2: не будемо.
3: Буде от

0: Це професія нова, мем там, да? По мемам буде?
1: Ні, не по мемам. Давай одразу перше питання, і ти так, все зрозумієш. Готово. Скільки зараз років Рікі Мартіну?
2: Тільки не питай, хто такий Рікі Мартін.
0: 60-50 плюс-мінус.
1: 54
2: ну,
1: роки.
2: Да,
1: окей, зараховуємо. Скільки зараз в українському супермаркеті коштує кілограм картоплі?
0: В мене домашня картопля, ось на вихідні їду копати,
2: серйозно?
0: Я не знаю, чесно.
2: Берелюбу, вона, знаєш, як класна гриба кущі? Її можна лопатою не викопувати, вона так буде.
1: Окей, ну як думаєш, за скільки можна продати кілограмчик?
0: Можливо, 45-50.
1: Ні, ну, я б тебе не купила.
2: То ти дорогу береш.
1: 25 гривень.
2: То вона бере миту.
0: Я знаю, скільки там труда вкладено.
1: Дійсно, за 25 гривень продавати?
0: Маловато.
1: Ти кажеш, як людина, яка може продати, а ми, як люди, які купуємо, повір нас, повністю влаштовує.
0: Я людина, яка буде копати її тільки з цієї точки зору.
1: Окей. Який зараз триває знак зодіаку?
0: Діва.
1: Молодець. Да,
2: ну, це дівчата, на цьому я знав, розуміються.
1: А скільки дітей у Ріани на сьогоднішній день?
0: Двоє?
1: Вже троє. У вересні народила
2: дівчинку. Ти не все знаєш.
0: Вітаю!
2: Можливо, одна нерянина.
1: Ускладнення. Переходимо в категорію географія. Яка зараз пора року в Австралії?
0: Спрінг. Весна.
1: Молодець, весна, правильно.
2: Серйозно? Ти знала?
1: Чому? Можеш пояснити?
0: Чому?
1: Це ж все ж таки на екзамен.
2: Бо мені
1: прийшла.
2: Люба намагалась пояснити, я так і не зрозумів.
0: Чому? Тому що я так відчуваю.
1: Молодець, правильна відповідь. Насправді, тому що вона нижче за екватор і в іншій півкулі знаходиться.
0: Ну точно, там я це відчувала.
1: Окей.
2: Ой. Повір, якби в Люби не було Гугла під рукою, вона б зараз теж кліпала очі.
1: Добре, який зараз номінал найбільшої української банкноти?
0: Євро.
1: Ні, української.
2: ну, в принципі, в тебе нормальний якби курс.
1: Так, у нас якийсь мужчина в студії, він підказує.
0: Але взагалі номінал вийшла нова купюра 2000.
1: Правильно, не слухай цього мужчину. 2000 гривень. Це правильна відповідь. Ну і тоді, напевно, ти знаєш, скільки коштує проїзд в київському метро.
0: 30 гривень.
1: Молодець.
2: Але якщо береш проїзди. Да, ну що?
0: Я не брала ніколи.
2: То так, по тридцятки їздиш?
0: Ще коли от в коледжі якось нам давали, тоді якусь знижечка там була, я оце купувала, а потім...
2: До речі, коли в останній Вікі Роуз їздила на метро?
1: На
2: ще
1: метро?
2: Коли
1: по 8.
2: Так. Ну,
1: і ще коли жетони були.
0: Рочки два назад в мене була просто офігенська фотосесія в метро.
2: Ага.
0: Це було метро театральна.
2: Вночі чи прямо в день?
1: Ну, якщо два роки
0: напевно,
1: тому, то напевно, що в
0: десь
1: день.
0: Десь п'ята була, ось тако.
2: Ага.
1: Ну що, ладно, ми зрозуміли, що ти живеш своє найкраще життя, в метро спускаєшся тільки для того, щоб зробити фотосесію, і написала пісню, яка називається «Prime Era», бо вважаєш, що переживаєш свої найкращі часи. Розкажи нам трошки про свої внутрішні відчуття, які ти, власне, відчуваєш. Коли співаєш цю пісню?
0: Насправді, ця пісня, дуже хотілося, щоб це було щось легке, таке в грайливому настрої,
2: так,
0: щоб мотивувало всіх насолоджуватися в моменті. Завжди дуже часто ми шукаємо там собі якісь певні сенси, певного влучного моменту. Давайте жити зараз, насолоджуватися, не відкладати свої мрії на потім, якщо ви маєте можливість, зробіть те, що ви, можливо, так довго хотіли або планували. Банально хочеться в нинішній час насолоджуйтеся вашим моментом зараз.
2: Клас. Ну, а ще закликаємо вже слухати на всіх платформах пісню Вікі Роуз «Prime Era», дивитись кліп в Ютубі.
0: Обов'язково коментуйте.
2: Так, пишіть коментарі,
1: все,
2: ставте колокольчик,
1: про...
2: підписка. Я просто мамін блогер. До речі, скажи, наживо десь тебе найближчим часом можна десь почути?
0: Так, на весіллі моєї подруги.
2: Ідіть на весіллі до подруги. До речі, як подруга?
0: Алінка, готуйся.
2: Алінка, готуйся, ми також прийдемо з Любою.
1: Ми виїжджаємо. Тим часом в Україні вже 10 година 51 хвилина. На цьому шоу «Ранок на сніданок» буде завершуватися. Ми дуже тобі дякуємо за те, що сьогодні
0: дякую
1: до нас
0: вам
1: завітала. З Сашком будемо прощатися. Це ранкове шоу
2: чуть
1: для вас.
2: Чуть тільки зі мною.
1: Ну добре, я також скажу всім папа. Для вас працювали сьогодні Олександр Задорожний.
2: Любов Журбенко, а прямо зараз Вікі Роуз, Prime Era в ефірі Радіо П'ятниця. Слухаємо.
3: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
11: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch, плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на Мегого.нет.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна буде забезпечена пальним протягом прийдешньої зими. Однак перебої можливі через складну логістику, погоду та російські удари по транспортній і енергетичній інфраструктурі. Так, український ринок зараз значно краще підготовлений, ніж на початку повномасштабної війни. Імпортери мають кілька маршрутів постачання – через Польщу, Румунію, а також морем і автомобільним транспортом. Попередня зима вже показала, що навіть сильні морози та проблеми на залізниці не зупинили постачання. Фахівці кажуть, головний ризик – не нестача пального, а можливі перебої з його доставкою. Тому компанії розвивають альтернативні маршрути, щоб не залежати від одного напрямку. В Україні молочні продукти можуть поступово подорожчати вже у вересні-жовтні. Так, до кінця року ціни можуть зрости приблизно на 5-10%. Основна причина – восени сезонно скорочується виробництво молока сировини, тоді як попит з боку переробників залишається стабільним. Через це зростатиме собівартість продукції. Аналітики зазначають, що різкого стрибка цін не очікується. Подорожчання найімовірніше буде поступовим. Додам, наразі 900 мл молока коштують приблизно від 64 до 84 гривень, а пачка масла – близько 120 гривень. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на підвищення безпеки атомних електростанцій України. Кошти мають піти на підтримку роботи МАГАТЕ в Україні. Наразі Німеччина вже надала агентству понад 7 мільйонів євро на ці цілі. Також Німеччина закликає посилити міжнародну підтримку відновлення захисної конструкції Чорнобильської АЕС, пошкодженої на початку цього року. Берлін планує спрямувати на ці роботи ще 50 мільйонів євро. Євросоюз готує нові правила для захисту дітей в інтернеті. Користувачам молодшим 15 років можуть обмежити доступ до соцмереж, відеоплатформ, чат-ботів зі штучним інтелектом та онлайн-ігор. Дітям від 13 до 14 років акаунти дозволятимуть лише за згодою батьків із обмеженнями. Для молодших 13 років передбачений повний батьківський контроль. Компанії також зобов'яжуть перевіряти вік користувачів і посилити захист від шкідливого контенту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 14 актових записів про народження. З них 6 – хлопчиків та 8 – дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш, особливо коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Чи можна у вас здати аналізи?
1: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
2: А якщо терміново?
1: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук. Вулиця Театральна, 46Б. 068-598-0707. Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна класова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
4: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С Є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії С Є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-75.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Вмикай і співай.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Соціальна реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують масовано атакувати Київ ударними безпілотниками. Влучання зафіксували щонайменше у 4 районах столиці. Відомо про постраждалих. Пошкоджені нежитлові будівлі, також безпілотники влучили на території АЗС. Водночас на Волині російський шахет атакував пасажирський потяг. Удар знищив локомотив. Він вигорів ущент. Детальна інформація уточнюється. Ще один масований удар керованими авіабомбами війська ворога завдали по Ізюму на Харківщині. Там пошкоджено багатоквартирний будинок і відомо про постраждалих. Сили оборони України розпочали наступальну операцію на півночі Донецької області. За даними 3-го армійського корпусу, військові вже зачистили від російської інфільтрації деякі території. Загалом українські військові зачистили близько 75 квадратних кілометрів території. Ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Операція має назву «Вівальді» і складається з 4 етапів. Наразі завершено лише перший. За даними корпусу, на цьому етапі російські війська втратили близько 1500 військових, а також значну кількість безпілотників, бронетехніки та артилерії. Іран зацікавлений у якнайшвидшому укладенні угоди із США. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відкритий до переговорів із Тегераном, але остаточного рішення про участь США поки немає. Американський президент також не назвав можливих термінів чи умов таких переговорів. Додам, раніше Іран після ударів США та Ізраїлю відновив виробництво балістичних ракет на підземних об'єктах. Також Тегеран, за даними ЗМІ, звертався до Росії щодо отримання ударних дронів. На цьому тлі можливість дипломатичної угоди може стати спробою знизити напруження між країнами. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих різко розкритикувала повернення росіян на міжнародні змагання. Вона наголосила, Росія продовжує війну проти України, а українські спортсмени не можуть тренуватися вдома. Магучих сама змушена готуватися за кордоном далеко від рідних і друзів. Вона назвала ситуацію божевільною та заявила, що нічого не змінилося. Водночас деякі спортивні федерації вже скасовують обмеження для росіян. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 14 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано, під себе удар, поворота, горох, парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
4: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
5: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
6: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
5: Ми взяли трек «Don't Speak».
7: Тихенький крик і плач в цій пісні.
8: Танцюй зі мною. Повільно.
7: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
8: А може ти, а може я, захопили почуття.
6: Бальзам на душу і меду вуха.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на Мірсон.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Рішення підтримали народні депутати після подання президента Володимира Зеленського. Причиною рішення став, зокрема, скандал навколо можливого прикриття шахрайських кол-центрів працівниками Офісу генпрокурора. Кравченко свою причетність заперечував. Окремо він підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Той, у свою чергу, зауважив, що не отримував жодного документу. Тепер Верховна Рада остаточно поставила крапку в питанні перебування Кравченка на посаді. Україна тестує нові перехоплювачі для боротьби з російськими шахедами з реактивними двигунами. Такі дрони складніше збивати, тому їхнє перехоплення стало одним із головних завдань української оборонної промисловості. Президент Володимир Зеленський повідомив, що нові розробки вже проходять випробування. За його словами, роботу з виробниками прискорюють, щоб якнайшвидше отримати ефективний засіб захисту і забезпечити ним українське небо в достатній кількості. Також питання обговорили з керівництвом Міноборони та ЗСУ. Зеленський заявив, що фінансування для цієї роботи вже забезпечили. Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії подолав важливий процедурний етап у Палаті представників США. Тепер його можуть винести на голосування всіх конгресменів уже цього тижня. Документ передбачає високі мита для товарів із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти та уран. Законопроєкт уже підтримав Сенат. Його авторами є республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь. Очікується, що найближчими днями відбудеться ще одне процедурне голосування, після чого документ можуть розглянути по суті. У Туреччині в корпусі судна знайшли 350 кілограмів кокаїну. Наркотики були розподілені у 12 пакунків і заховані біля впускного отвору системи охолодження двигуна. Правоохоронці вважають, що контрабандисти планували дістати вантаж за допомогою водолазів, а потім переправити його до західних провінцій Туреччини. Під час операції затримали 9 підозрюваних, а також вилучили водолазне спорядження і підводний скутер. Вартість партії оцінюють приблизно у 31 мільйон. Доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 14 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш, особливо коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від «Кременчук М'ясо». Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Powerbank гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un hoz a entrar. Sube la mash, ti dovremmo fettele. Fettele coquettele.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.
6: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Військовим та їхнім родинам можуть повністю або частково списати кредити. Фінансовий комітет парламенту підтримав відповідний законопроект. Якщо Верховна Рада його ухвалить, захищені категорії зможуть звертатись до кредиторів щодо списання не лише тіла кредиту, а й відсотків, комісій та інших платежів. Йдеться про військових, ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, цивільних полонених, зниклих безвісти та їхні сім'ї. За списані борги не доведеться сплачувати податки, а виконавчі провадження щодо таких кредитів зможуть закривати. Президент Володимир Зеленський повідомив про нові результати ударів сил оборони по російських цілях. За його словами, українські військові вразили нафтопереробний завод у Сизрані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі, а також майданчик підготовки до запуску БПЛА в Орловській області. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я. За його словами, Київ підтримує пропозиції міжнародних партнерів щодо припинення ударів по енергооб'єктах. Україна має продовжувати збройний опір Росії, навіть якщо взимку країна-агресор атакуватиме енергетику та намагатиметься залишити людей без світла і тепла. Так вважають 77% українців, яких опитав Київський міжнародний інститут соціології. 12% опитаних вважають, що за таких умов Україна має погодитись на будь-які вимоги Росії. Найбільше прихильників продовження опору у Києві – 83%. На сході країни цей показник становить 68%. Опитування проводили наприкінці серпня на початку вересня. У ньому взяли участь понад 1000 українців на підконтрольній території. Завтра стартує груповий етап Ліги Європи, хоча українські клуби до цієї стадії не потрапили. В турнірі змагатимуться команди із вітчизняними легіонерами. 8 найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а команди з 9 по 24 місця розіграють решту путівок у раунді плей-офф. У перший ігровий день увагу українських уболівальників привернуть одразу кілька протистоянь. Мілан Бенфіка, Андерлехт Ліон, Олімпіакос Ягелонія, а також Сандерленд АЗ. Перші поєдинки розпочнуться о 19:45 та 22:00 за київським часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох, хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі. І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
7: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
8: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 26 року.
13: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Якщо ви кимось захворіли, якщо хтось займає всі ваші думки і почуття, можете ділитися цими почуттями, думками в ефірі Радіо П'ятниця, висловлювати їх, можливо, тоді вам полегшає. Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. 14.23 у Києві, 15 вересня на календарі. З вами в студії Дмитро Виногородський за декілька миттєвостей. Актуальна інформація про погоду і знову занурюємось у музику.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
2: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Нова Одеса Миколаївської області, на зв'язку з нами Оксана. Вітаємо з днем народження нашого колегу, головного агронома підприємства, господарства, Павленка Олександра. Бажаємо міцного здоров'я, удачі, щастя, гарної погоди, високих врожаїв, здійснення всіх мрій. П'ятниця приєднується. Макарів на зв'язку, пані Інна пише: «Доброго дня, найкращі радіо «П'ятниця». Хочу з вашою допомогою привітати свого дядька Палагечу Леоніда з 65-річчям та присвятити пару слів. З днем народження, мій любий дядьку, хай у житті усе буде в порядку. Здоров'я міцного, миру і добра, щоб доля до вас лиш прихильна була. З повагою, племінниця Інна Попович та Святослав Савенко. Щиро дякую. Приєднується і радіо «П'ятниця» до всіх ваших вітань. Нехай іменинники будуть щасливими, натхненними і оточені хорошими людьми.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
5: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
6: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Зараз одне питання наближає до 1000 гривень від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Для особливого частування, щоб зустрічі з рідними та близькими були ще теплішими, розмови душевнішими, а гостина – особливою. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: А друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Мене звуть Дмитро Виногородський. В ефірі проєкт «Велике частування». Проєкт, де ми отримаємо знання, якими хочеться просто аж кортить поділитися в хорошій компанії. Особливо, коли це цікаві факти про гетьманщину, козацтво та українські традиції. «Велике частування» – це легка та захоплива вікторина з історичними нотами, де на вас чекають цікаві питання про гетьманів, козаків, звичаї та обряди та подарунки від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман». Як взяти участь у проєкті? Біжіть на сайт radioп'ятниця.com.ua в розділі акції «Шукайте велике частування», реєструйтесь і у будні чекайте на мій дзвіночок. Я сьогодні обрав людину з Одеси, звуть її Віталій. Віталій, я вас вітаю.
2: Добрий день.
1: Добрий день. Віталій, як у вас знання історії і про козацтво? Багато знаєте? Як ви оцінюєте себе?
2: Я думаю, зараз побачимо.
1: Зараз побачимо. Тобто ви не хочете світити своїми знаннями так одразу. Окей, зараз побачимо. Дивіться, я вам даю, ставлю питання і три варіанти відповіді. Що значив кульчик або сережка у лівому вусі козака? Ліве вухо я маю на увазі тим, яким слухають, не вусо. Варіанти відповіді. Що він єдиний син в матері, що він пройшов

0: військову підготовку, або третій варіант, що він найбільш стильний на Січі. Як ви вважаєте?
1: Я думаю, що син у матері.
0: Що він єдиний син в матері. Дивіться, кульчик у лівому вусі дійсно носили козаки, які були єдиними синами в матерів. І побратими намагалися всіляко оберігати такого воїна в небезпечних січах. А ще, зазвичай, такі сережки мали форму півмісяця і виготовлялися зі срібла. Без жодних підказок ви справилися, Віталій. Я вас вітаю.
1: Дякую.
0: Бачите, не засвітили свої знання, а просто проявили їх на такому важливому питанні. Вітаємо вас, тому що ви отримуєте електронний сертифікат на 1000 гривень до супермаркету, а також преміальний подарунок від партнера проєкту торговельної марки «Гетьман» на велике частування. Друзі, слухачі Радіо П'ятниця, реєструйтеся, і ви на сайті radio5.com.ua перевіряйте свою ерудицію, згадуйте все, що знаєте про козаків і Гетьманщину, беріть участь у нашому проєкті «Велике частування», щоб зібрати своїх рідних та близьких за одним столом, тепло обіймати, щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу».
2: Велике частування на Радіо П'ятниця. Сьогодні ми знову переконалися, хороша ерудиція та інтуїція – річ корисна. Особливо, коли вона може привести до 1000 гривень на частування від партнера проєкту торгової марки «Гетьман». Тож готуйтеся проявити обізнаність про Гетьманщину, бо хороше питання може стати початком дуже хорошої гостини. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
4: Компанія Grand Farm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
3: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
4: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від 3 до 8 тисяч гривень на місяць з 1 січня в Україні суттєво зросте допомога для дітей та людей з інвалідністю. Закон про підвищення виплат підписав президент Володимир Зеленський. Нові виплати почнуть діяти вже з 1 січня наступного року. Допомога становитиме 8 тисяч гривень дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства першої групи, 4 тисячі гривень людям з інвалідністю другої групи і 3 тисячі гривень людям з інвалідністю третьої. Також збільшить виплати на догляд за дітьми та людьми з інвалідністю. Служба безпеки України викрила групу, яка готувала серію терактів, підпалів і замахів. Серед фігурантів – колишній заступник голови ДСНС та керівник обласного осередку відомої політичної сили. Як повідомили у спецслужбі, у Чернігові планували підірвати будівельний кран, аби він упав на житловий будинок та авто. Також готували вибух біля ТЦК на Прикарпатті. Окремо планували підрив будинків голови та двох суддів Чернігівського апеляційного суду, а також напад на місцевого активіста. В СБУ заявили, всім злочинам вдалося запобігти, фігурантам повідомили про підозру. Прем'єр Данії Метте Фредеріксен назвала серйозним інцидент з російським фрегатом, що випустив дві сигнальні ракети у бік данського військового вертольота. За її словами, Росія стає дедалі агресивнішою, посилює гібридну війну проти Європи та випробовує НАТО. Фредеріксен наголосила, відповіддю має стати посилення оборони Данії та Європи і тісніша співпраця країн. Через інцидент міністр оборони Данії скликав представників парламентських партій на спецбрифінг. Також Данія викликала посла Росії. З 20 вересня автобуси не їздитимуть через пункт пропуску Шегині-Медика, попередили у Мінвідновлення. Причини – ремонтні роботи на польській стороні кордону. Через це автобуси, що прямують з України до Польщі, перенаправлятимуть через інші пункти пропуску – Смільниця, Кросценко, Нижанковичі, Мальховіце та Криківець-Корчова. Обмеження на пункті пропуску Шегині-Медика попередньо діятимуть до листопада наступного року. Пасажирам радять враховувати можливі зміни маршрутів та збільшення часу в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна вода Поляна Квасова 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: 15-20 у Києві, друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, Чіко Катощі та Столиця. Щойно в нашому ефірі запалювали. А чи буде запалювати погода, дізнаємося буквально за мить. А потім знову улюблені пісні. Злата Огнівич, Анастасія Піскарьова, Таркан. І, звичайно, закликаю вас продовжувати передавати свої вітання. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, місцями очікуються дрібні дощі, температура повітря 14-22 тепла. На сході похмуро, дощитиме, на термометрах плюс 15-23. У південних областях очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, температура триматиметься близько плюс 20. В центрі сьогодні 14-20 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, у Києві плюс 18-20, суттєвих опадів не передбачається.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Цілуй
1: мене і баби. Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak.
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною. Повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: А друзі, найкращий спосіб порозумітися з друзями – це передати їм теплий привіт, а можливо навіть гарячий в ефірі «Радіо П'ятниця». Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Великий випуск повнометражний стартує вже за чверть години. 0800-33-27-03, якщо хочете і готові зробити це в прямому ефірі, або пишіть через сайт radiopyatnitsa.com.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-08-2017.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця». Чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського. Дайте правильну відповідь. Відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські фахівці успішно випробували новий перехоплювач протиросійських реактивних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під час тестів вітчизняний безпілотник влучно уразив ворожий шахет, однак розробники зараз доопрацьовують систему керування. Також під час наради за участі міністра оборони та головнокомандувача визначили нові пріоритетні цілі для далекобійних ударів ЗСУ. Глава держави наголосив, успішне ураження російської нафтової інфраструктури створює міцне підґрунтя для дипломатичного тиску. Італія готує програму підтримки українського агробізнесу загальним обсягом до 105 мільйонів євро, повідомили в Міністерстві аграрної політики за підсумками переговорів з італійською стороною. До 100 мільйонів євро планують спрямувати на розширення кредитування українських мікро, малих і середніх агропідприємств. Ще до 5 мільйонів євро передбачено на технічну допомогу та розвиток компетенцій. Програма також має підтримати дрібних фермерів, розвиток кооперації, модернізацію підприємств та впровадження європейських екологічних і санітарних стандартів. Від початку цього року російська армія втратила в Україні понад 300 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані наводить Генеральний штаб. Найбільших втрат росіяни зазнали влітку – понад 124 тисячі військових за 3 місяці. Від початку вересня, за даними Генерального штабу, втрати ворога вже становлять понад 20 тисяч військових. Водночас Україна очікує, що після завершення виборів у Росії Москва може провести нову мобілізацію. Президент Володимир Зеленський заявляв, що йдеться щонайменше про 300 тисяч військових. Міністерство закордонних справ рекомендує українкам у ЄС обов'язково мати підтвердження законного перетину кордону під час оформлення тимчасового захисту. Головним доказом є штамп у закордонному паспорті, тому дипломати закликають жінок особисто просити прикордонників проставити таку відмітку. Якщо ж штампу немає, довідку можна безкоштовно замовити онлайн через прикордонну службу. За наявності документа можна уникнути додаткових перевірок та вимог надати військово-облікові паспорти. У МЗС наголошує, це стосується лише тих, хто виїжджає вперше. Для українок, які вже мають статус захисту в ЄС, нічого не змінюється. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Вітаннячка, вітаннячка, вітаннячка, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Дорогенькі мої, сьогодні 15-те. Вересень, дякую, Діма, може трішки запуталась, 15 вересня, осінь на вулиці, 2026 рік, і сьогодні є таке, знаєте, неофіційне свято, але, як на мене, дуже цікаве і важливе, день коли-небудь. От ми завжди собі кажемо, коли-небудь я щось зроблю, або коли-небудь я скажу йому, що він хороша людина, коли-небудь я подякую їй, що вона постійно мені допомагає. Коли-небудь я скажу сусідам, що вони в мене чудові, і я кожен раз їм в душі дякую. Так ось, дорогенькі мої, давайте не відкладувати все хороше до того коли-небудь. Давайте от прямо сьогодні щось хороше і зробіть. 0800 33 2703. Набирайте ці цифри, виходьте в ефір і кажіть не коли-небудь, а сьогодні. Теплі, добрі, надихаючі слова тим, кого любите. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. У нас попереду з вами 2 годинки і ми розпочинаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обійми».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе, удар по воротах, Горох парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних і... Ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність, ваші обов'язки, перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Отвітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Кіровоградщина пані Анна. Олю-олю!
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго дня, шановна пані Анна. Слухаємо вас.
2: Хочу привітати свого чоловіка, озірного Ігора Петровича, з днем народження. Він в мене дуже золота людина, я його дуже кохаю, щоб було в нього все добре, щоб я його не обіжала, бо я така молодець, і щоб все в нього було, що він захотів. І... Ну, поставте якусь таку гарну для нього пісеньку.
1: Пісня обов'язково для вашого коханого прозвучить.
2: Я вас дуже, ми вас все время слухаємо. Я дуже люблю, ми більше ні на що не прикриваємо.
1: Дякуємо. Впевнена, пані Анна, що ви на себе наговорюєте. Ви чудова доросла дівчинка. Ваш чоловік щасливий, що ви в нього є. Ви щаслива, що так. Він в вас є. Так. Тож кохайте один одного. Будьте щасливою українською родиною. Дякую, що з п'ятницею вітаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура становитиме 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, проте має бути сухо. На термометрах – плюс 20-24. У південних областях – плюс 20-23, мінлива хмарність без опадів. В центрі завтра опади не передбачаються, денна температура – 18-23 тепла. У столиці очікується ясна погода – на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
10: На зв'язочку у нас Полтавщина, пані Наталія. Алло.
11: Вікторія, я вас дуже обожаю. Вам здоров'я, щастя, всього найкращого. Я хочу, щоб ви мого чоловіка поздравили. Йому було день народження 12 числа. Я забула поздравити. Я його дуже люблю. І дуже-дуже... Є, щоб він мене так любив, як я його люблю. І хочу пісню, я вже сказала мальчикові, мальчик поставив.
10: Пані Наталія, шановна, ви не сказали самого головного, як звуть вашого коханого.
11: Його звуть Сергій.
10: Його звуть Сергій, пані Наталя,
11: Сережа,
10: і вам.
11: Я вам скажу, може я просто-напросто дуже кричу. Сережа із Лютеньки. З Лютенського, Лютенька.
10: З Лютенського району. Пані Наталія, і вам, і пану Сергію я бажаю щастя, кохання і благополуччя. Любіть один одного, цінуйте один одного, поважайте один одного і будьте щасливою родиною. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ваші повідомлення читаю з сайту «Радіо П'ятниця». Віталій, місто Вінниця. Передаю вітання колегам по цеху Руслану, Юрі та Віктору. Володимир, Малютянка. Вітання Федоровичу, Володі, Толяну та Сергію. Хлопці! Досить байдикувати. Катя Заставна. Дівчата з вулиці Франка передають привіт кумі Ірі Ісопенко, яка проживає в Берліні. Приїжджай, ми чекаємо тебе вдома. Туристи з Івано-Франківська. Романе, бажаю, щоб колеги не дратували, а робота не закінчувалася. Нехай кава буде міцною, а дедлайни далекими. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
4: Завжди хотіла сказати тобі.

0: года є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Тернопільщина, пані Ольга. Алло, алло, алло.
2: Добрий день вам всім там.
1: Доброго, доброго дня.
2: Слухай. Я хочу привітати свою сестричку з днем народження. Побажати їй міцного, міцного здоров'я, щастя і довгих років життя. І вона дуже любить співака Макса Барські. Включіть, будь ласка, для неї одну з його пісень.
1: Пані Олечка, пан Дмитро, це все до нього. А в мене до вас таке питання. Ви головного не сказали. Пані Олечка, як звуть?
2: Іра. Ірочка. Іра.
1: Ірочка.
2: Ірина.
1: Ірина, щастя, здоров'я, благополуччя і всіх земних благ пані Ірині. Хай збуваються найзаповітніші мрії її день народження, хай збудеться все, що їй сьогодні побажають, натостують, все хай піде тільки во благо. І вам, і їй велике дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі?
2: Компанія Grand Pharm надає можливість отримати безкоштовний 10-денний ознайомчий курс та пересвідчитися в ефективності продукції нашої компанії.
1: Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення. 063 383 0303.
2: Телефонуйте зараз. Кількість учасників обмежена.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
9: Соціальна реклама.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
11: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
13: Привітання сайту «Радіо «П'ятниця». Русанів, пані Ольга. Хочу передати величезний привіт моїм дівчаткам із мережева перемоги. Дівчатка, ви неймовірні. Зараз, коли особливо потрібна ваша допомога, ви знову разом плетете термінові маскувальні сітки для наших захисників. Дякую кожній із вас за руки, які не втомлюються працювати, за серця, які болять за наших воїнів, і за те, що попри все ми продовжуємо робити свою маленьку, але дуже важливу справу. Нехай кожна сплетена вами сітка береже наших захисників і допомагає їм повернутися додому живими. Обіймаю кожну. Мережево перемоги разом до перемоги. Дорогі мамо Валерія та тато Олексію, вітаємо вас зі срібним весіллям. Дякуємо за турботу, затишок та любов. Бажаємо міцного здоров'я, миру та щастя на довгі роки. З любов'ю, ваші сини. Микола, Володимир, Євген, місто Свято-Петрівське. Приєднуємось до привітань. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські війська знову атакували столицю і область ударними безпілотниками. Вибухи лунали в різних районах, працювала протиповітряна оборона. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, у Святошинському районі зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу. Є постраждалі люди, їм надали медичну допомогу. Також БПЛА впав на відкриту територію у Солом'янському районі, а ще у двір житлового будинку. Нагадаю, російські війська від самого ранку періодично атакують Київ та область ударними БПЛА. Знову під атакою опинились кілька автозаправних станцій. В Україні посилять кримінальну відповідальність для так званих дропів – людей, які віддають свої банківські картки шахраям. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект поки що у першому читанні. За передачу власної картки чи доступу до рахунку для сумнівних схем та кол-центрів пропонують штрафувати до 7 тисяч гривень. А от за купівлю, продаж або використання чужих банківських карток покарання буде значно суворішим – аж до 8 років позбавлення волі. Щоб нові правила та штрафи почали діяти, парламент ще має ухвалити закон у другому читанні та в цілому. Новий корупційний скандал у нафтовій сфері. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему розкрадання майна «Укрнафти». Як кажуть слідчі, з підприємства вивели понад 100 тисяч тонн нафтопродуктів, а отримані гроші відмили. Підозру вже отримали 4 людини, серед них топ-менеджери підконтрольних компаній та організатори оборудки. Тепер підозрюваним загрожує тривалий термін ув'язнення із конфіскацією майна. Українські мобільні мережі готуються до можливих вимкнень світла. Понад 90% базових станцій вже можуть працювати без електрики до 8 годин. Як розповіли у Мінцифрі, для триваліших блекаутів 2/3 веж зв'язку обладнали генераторами. Тобто вони зможуть залишатись в мережі більше 3 діб. До обслуговування обладнання залучили й комунальників. Вони пройшли спеціальне навчання і також виїжджатимуть заживлювати станції. Регіони вже випробовують ці системи на практиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Дорогенькі мої, славетне місто Дніпро розпочинає нашу другу годину, пан Іван. Він уже на зв'язочку. Да. Алло!
6: Я слушаю вас.
5: Це я вас слухаю, да. Кажіть.
6: Вікторовна, я хочу поздравити свою внучку, їй сьогодні 17 лет.
5: Як звуть внучку?
6: Дар'я.
5: Пані Дариночка, чого бажаєте їй?
6: Ну, желаем счастья, здоровья, успехов, пока нас закончит последний
5: учебный год.
6: 11 класс.
5: Так.
6: Вот. Здоровья, счастья, чтобы был мир на земле и в небе, и все. Здоровья.
5: Пане Іван, приєднуємось до ваших вітань. Вітаємо Дарину. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Хай знає, що все, чого вона захоче, якщо буде до того йти, то обов'язково збудеться. Вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє, і сейвить Горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: Market Opt. Мінеральна вода «Поляна Квасова» 8. Всього 29,90 за 1,5 літра. Акція діє з 10 по 15 вересня 2026 року.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
8: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
7: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
10: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, увага, увага, увага, ділюсь святом. Лабораторія «Іннотек Інтернаціональ» щиро вітає Чайку Михайла Олександровича з міста Одеса з днем народження! Щиро вам вдячні за ваш вклад у здоров'я наших людей. Хочеться сказати про вас словами Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Летіть все вище і вище. Наснаги, енергії та сил. Яна, Світлана та Інна передають вітання. Я, Вікторія Вікторівна Зубричук, пан Дмитро та радіо «П'ятниця» приєднуємось. Вітаємо!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура становитиме 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, проте має бути сухо. На термометрах – плюс 20-24. У південних областях – плюс 20-23, мінлива хмарність без опадів. В центрі завтра опади не передбачаються, денна температура – 18-23 тепла. У столиці очікується ясна погода – на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Тернопільщина, на зв'язочку пані Ольга. Ольо, ольо.
2: Доброго здоров'я.
1: Вітаннячка вам, пані Олічка, слухаємо вас.
2: Хочу передати слова вдячності пані Марії села Скмарява Золотівського району. Ця пані живе за принципом «Щасливий той, хто віддає». Їй всього 85 років, як ви кажете, пані Вікторія, але вона юна. Вона допомагає людям в скруті і ніколи не хоче ніякої віддяки. Пані Марія, я люблю вас. Вона і мені надала допомогу, коли я в цьому селі опинилась пораненою ногою. Дякую. Так сталося. Дякую вам всім. І беріть приклад з пані Марії.
1: Велика дяка пані Марії тим, що вона своїм прикладом показує, що таке людяність, що таке допомога, яким потрібно бути, як відноситися до людей. Пані Марія, дякуємо. Дякуємо, що з п'ятницею вам також.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
3: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання. Едуард Берлін. Привітання для хлопців, які зараз ще працюють. Коля і Коля. Збирайтеся додому, хватить на сьогодні працювати. Селище Борова, Владислав. Вітаю свого друга, нумізмата Олександра Самбора, з днем народження! Бажаю міцного здоров'я, радості, щастя, Божого захисту, мирного неба, поповнення колекції та всього-всього найкращого. Ірина Заставна. Похресник Артурчик передає вітання своїм хрещеним Іринам. Я вас дуже люблю. Будьте мені щасливими. Дорогенькі мої, до привітань приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
8: Мої найкращі в світі п'ятничні. Бажаю вам чудового, натхненного, тихого, душевного, позитивного вечора. Залишайтесь з радіо «П'ятниця», будьте мені здорові і будьте мені обов'язково щасливі. Я вас обіймаю, кажу вам до завтра! Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
7: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює захист критичної інфраструктури та логістики. Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, розвідка зафіксувала нові цілі в планах російських атак. Тому ухвалено рішення відчутно посилити системи РЕБ, збільшити закупівлі за вже підтвердженими контрактами та переформатувати роботу мобільних вогневих груп. Особливу увагу приділили захисту Укрзалізниці, АЗС і критичних підприємств. Крім того, Мінфін має виділити додаткові ресурси для логістики, а уряд готує рішення щодо резервних прифронтових маршрутів із комбінуванням залізничних та автобусних перевезень. Автозаправні станції Києва та області посилюють захист через цілеспрямовані атаки росіян. Від початку року у столиці пошкоджено вже 16 АЗС. Однак дефіциту пального немає і ринок працює стабільно, запевнив виконувач обов'язків керівника міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Аби мінімізувати ризики, на Київщині АЗС під'єднають до військової системи відстеження повітряних цілей в реальному часі. А також облаштовують габіонами захисними конструкціями, що зменшать шкоду для людей та сусідніх будівель у разі влучань. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Україна готова підтримати дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо досягнення енергетичного перемир'я з Росією. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ підтримує ініціативу Вашингтона та вже поінформував міжнародних партнерів про свою позицію. Водночас Сибіга наголосив, що остаточної угоди з Москвою наразі немає. Проте Україна розраховує, що спільний тиск партнерів може зупинити ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Україна розпочинає пошук свого представника на Євробачення наступного року. Суспільне мовлення вже приймає заявки на національний відбір. Артисти можуть подавати свої композиції до 2 листопада. Головна умова – композиція має бути оригінальною, тривати до 3 хвилин і не виконуватись публічно до відбору. Організатори зазначають, що формат відбору розробляють із урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Ім'я переможця дізнаємось в лютому, а сам пісенний конкурс пройде у травні в Болгарії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе, удар по воротах, Горох парирує, але є добивання і що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього, і треба віддавати передачу, не забиває зараз Баран, розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних, і ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
7: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
11: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: туса. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура становитиме 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, проте має бути сухо. На термометрах – плюс 20-24. У південних областях – плюс 20-23, мінлива хмарність без опадів. В центрі завтра опади не передбачаються, денна температура – 18-23 тепла. У столиці очікується ясна погода – на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зверніться до лікаря. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Цілуй
1: мене і баби. Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек Don't Speak.
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною. Повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дисципліни. Програма лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Plus – оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» змінює правила оплати проїзду в електричках. Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів. Тепер вартість квитка залежатиме від відстані, а не точної кількості кілометрів. Мінімальний квиток до 50 кілометрів коштуватиме 30 гривень, а максимальний – понад 250 кілометрів – 150 гривень. Зміни запроваджують через зростання цін на електроенергію та борги місцевої влади за пільговиків, пояснили в «Укрзалізниці». Виручені кошти спрямують на ремонт і модернізацію поїздів. Нові ціни вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Україні терміново потрібна допомога з поповненням локомотивного парку через систематичні удари Росії по залізниці. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або знищив вже понад 500 локомотивів. Причому більше половини з них лише протягом цього року. Міністр закликав міжнародних партнерів терміново допомогти з пошуком локомотивів під українську колію, а також надати фінансування для закупівлі нових тягових машин – аби зберегти критичну логістику країни та запобігти гуманітарній кризі. Фінляндія надає Україні новий вже 34-й пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Про ухвалене рішення повідомив президент країни Олександр Стуб. За його словами, до пакету увійшли саме ті засоби та матеріали, про які терміново запитувала українська сторона для підготовки до ближчої зими. Стуб наголосив, Гельсінки залишаються непохитними у підтримці України, адже йдеться не лише про моральний обов'язок, а й про безпеку всієї Європи. Людмилу Лузан визнано найкращою спортсменкою серпня в Україні. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. Приводом для відзнаки став тріумф веслувальниці на чемпіонаті світу у польській Познані, де вона здобула дві нагороди. Лузан виграла золото в каное-одиночці на дистанції 200 метрів, захистивши титул чемпіонки, а також здобула срібло у двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок. Це вже четверта подібна нагорода від НОК в кар'єрі 29-річної титулованої спортсменки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура становитиме 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, проте має бути сухо. На термометрах – плюс 20-24. У південних областях – плюс 20-23, мінлива хмарність без опадів. В центрі завтра опади не передбачаються, денна температура – 18-23 тепла. У столиці очікується ясна погода – на термометрах плюс 20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та просудити лікаря. Регламент лікарського засобу RP-0-UA-25-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
7: приколи з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
9: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Вногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти

0: 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Удар зараз, розкішний удар від Мачелюка, він під поперечку м'яч відправляє, і сейвить Горох, хороший момент, це був подача від Гонсалвеша, удар, Верес забиває, рівненський Верес, нічого собі, і знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
4: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
1: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. We'll be right back.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура становитиме 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, проте має бути сухо. На термометрах – +20-24. У південних областях – +20-23, мінлива хмарність, без опадів. В центрі завтра опади не передбачаються, денна температура – 18-23 тепла. У столиці очікується ясна погода – на термометрах +20-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.
0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Завтра на заході та на півночі України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура становитиме 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, проте має бути сухо. На термометрах плюс 20-24. У південних областях плюс 20-23, мінлива хмарність без опадів. В центрі завтра опади не передбачаються, денна температура 18-23 тепла. У столиці очікується ясна погода – на термометрах плюс 20-22.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
0: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна посилює захист критичної інфраструктури та логістики. Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, розвідка зафіксувала нові цілі в планах російських атак. Тому ухвалено рішення відчутно посилити системи РЕБ, збільшити закупівлі за вже підтвердженими контрактами та переформатувати роботу мобільних вогневих груп. Особливу увагу приділили захисту Укрзалізниці, АЗС і критичних підприємств. Крім того, Мінфін має виділити додаткові ресурси для логістики, а уряд готує рішення щодо резервних прифронтових маршрутів із комбінуванням залізничних та автобусних перевезень. Автозаправні станції Києва та області посилюють захист через цілеспрямовані атаки росіян. Від початку року у столиці пошкоджено вже 16 АЗС. Однак дефіциту пального немає і ринок працює стабільно, запевнив виконувач обов'язків керівника міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Аби мінімізувати ризики, на Київщині АЗС під'єднають до військової системи відстеження повітряних цілей в реальному часі. А також облаштовують габіонами захисними конструкціями, що зменшать шкоду для людей та сусідніх будівель у разі влучань. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Україна готова підтримати дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо досягнення енергетичного перемир'я з Росією. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ підтримує ініціативу Вашингтона та вже поінформував міжнародних партнерів про свою позицію. Водночас Сибіга наголосив, що остаточної угоди з Москвою наразі немає. Проте Україна розраховує, що спільний тиск партнерів може зупинити ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Україна розпочинає пошук свого представника на Євробачення наступного року. Суспільне мовлення вже приймає заявки на національний відбір. Артисти можуть подавати свої композиції до 2 листопада. Головна умова – композиція має бути оригінальною, тривати до 3 хвилин і не виконуватись публічно до відбору. Організатори зазначають, що формат відбору розробляють із урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Ім'я переможця дізнаємось в лютому, а сам пісенний конкурс пройде у травні в Болгарії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ніби з тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» змінює правила оплати проїзду в електричках. Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів. Тепер вартість квитка залежатиме від відстані, а не точної кількості кілометрів. Мінімальний квиток до 50 кілометрів коштуватиме 30 гривень, а максимальний – понад 250 кілометрів – 150 гривень. Зміни запроваджують через зростання цін на електроенергію та борги місцевої влади за пільговиків, пояснили в «Укрзалізниці». Виручені кошти спрямують на ремонт і модернізацію поїздів. Нові ціни вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Україні терміново потрібна допомога з поповненням локомотивного парку через систематичні удари Росії по залізниці. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або знищив вже понад 500 локомотивів. Причому більше половини з них лише протягом цього року. Міністр закликав міжнародних партнерів терміново допомогти з пошуком локомотивів під українську колію, а також надати фінансування для закупівлі нових тягових машин, аби зберегти критичну логістику країни та запобігти гуманітарній кризі. Фінляндія надає Україні новий вже 34-й пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Про ухвалене рішення повідомив президент країни Олександр Стуб. За його словами, до пакету увійшли саме ті засоби та матеріали, про які терміново запитувала українська сторона для підготовки до ближчої зими. Стуб наголосив, Гельсінки залишаються непохитними у підтримці України, адже йдеться не лише про моральний обов'язок, а й про безпеку всієї Європи. Людмилу Лузан визнано найкращою спортсменкою серпня в Україні. Таке рішення ухвалила експертна комісія Національного олімпійського комітету. Приводом для відзнаки став тріумф веслувальниці на чемпіонаті світу у польській Познані, де вона здобула дві нагороди. Лузан виграла золото в каное-одиноці на дистанції 200 метрів, захистивши титул чемпіонки, а також здобула срібло у двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок. Це вже четверта подібна нагорода від НОК в кар'єрі 29-річної титулованої спортсменки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня!

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині. А воно

этом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює захист критичної інфраструктури та логістики. Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, розвідка зафіксувала нові цілі в планах російських атак. Тому ухвалено рішення відчутно посилити системи РЕБ, збільшити закупівлі за вже підтвердженими контрактами та переформатувати роботу мобільних вогневих груп. Особливу увагу приділили захисту Укрзалізниці, АЗС і критичних підприємств. Крім того, Мінфін має виділити додаткові ресурси для логістики, а уряд готує рішення щодо резервних прифронтових маршрутів із комбінуванням залізничних та автобусних перевезень. Автозаправні станції Києва та області посилюють захист через цілеспрямовані атаки росіян. Від початку року у столиці пошкоджено вже 16 АЗС. Однак дефіциту пального немає і ринок працює стабільно, запевнив виконувач обов'язків керівника міської військової адміністрації Андрій Ткачук. Аби мінімізувати ризики, на Київщині АЗС під'єднають до військової системи відстеження повітряних цілей в реальному часі. А також облаштовують габіонами захисними конструкціями, що зменшить шкоду для людей та сусідніх будівель у разі влучань. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Україна готова підтримати дипломатичні зусилля Сполучених Штатів щодо досягнення енергетичного перемир'я з Росією. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Київ підтримує ініціативу Вашингтона та вже поінформував міжнародних партнерів про свою позицію. Водночас Сибіга наголосив, що остаточної угоди з Москвою наразі немає. Проте Україна розраховує, що спільний тиск партнерів може зупинити ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Україна розпочинає пошук свого представника на Євробачення наступного року. Суспільне мовлення вже приймає заявки на національний відбір. Артисти можуть подавати свої композиції до 2 листопада. Головна умова – композиція має бути оригінальною, тривати до 3 хвилин і не виконуватись публічно до відбору. Організатори зазначають, що формат відбору розробляють із урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Ім'я переможця дізнаємось в лютому, а сам пісенний конкурс пройде у травні в Болгарії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Я ви.

0: в Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укрзалізниця» змінює правила оплати проїзду в електричках. Компанія переходить на нову шестизонову систему тарифів. Тепер вартість квитка залежатиме від відстані, а не точної кількості кілометрів. Мінімальний квиток до 50 кілометрів коштуватиме 30 гривень, а максимальний – понад 250 кілометрів – 150 гривень. Зміни запроваджують через зростання цін на електроенергію та борги місцевої влади за пільговиків, пояснили в